kooku mën naa méngoo pas-pas ba, wala buur méngoo pas-pas ba. Waaye nag balay loolu war na ci bàyyi mu toppatoo doomam, xamal ko ni ñuy toppee bàyyi, teg ko ci yoonu njub, ba ba loolay ñàkk mën a nekk. Su ko fa doom ja bàyyee nag soxlaatul dara bàyyam, dem yoonam, su boobaa nag loolu du tegtal ne du am soxna, bu dee jigéen jaay du tegtal ne du am jëkkër. Déedéet kafa arek la ñuy xool ci diggante ñaar ñi muy bëgg a dencanteel ak diine ak jikko. Su te amee ta bàyyi dégage ay responsabilité am, dañ ne julit yi ka fa sës rek moo fa sës ci kilifteef. Mën naa nekk imam, mën naa nekk chef de village, mën naa nekk gendarme, mën naa nekk leneen ak leneen ba ca procureur général. Waaye nag de su ko bàyyi ne ko da ngaa doog sa bàyyi doo am jabar, loolu de su ko wax. Am na mbokk mu laaj, ki am ñeenti soxna bàyyi ca kenn, ndax balaa sañ a takk jabar day xaar ba idday kële jeex, wala day takk jabar saa yu ko neexee? Soo demee ci Shafii ak Malikiya, daganal nañ ki wàcc soxna ñeenteelam ci posé, donte benn yoon la. Avant iddaam di jeex mën a takk beneen. Ñu ne ndax lan? Ñu ne sëy baa nga jeexee ca talaq bi nga xam ne baa in la, muy demal ma dem. Su boobaa pasem baa in mënees na cee takkaat seeneen soxna, te fekk idda ja jeexut. Xanafiya ak xanaabala yi, muy imaamul Abu Xanifa ak imaam Xanbal, ñoo ne idda xanaabala yi ak xanafiyoona yi ñoo ne déedéet idda ji soxna si nekk moom ñeenteel bi day at day am atteb mel ni mi ngi sëy ba tey. Ndax lan? Dundub soxna si su amoon doom kuy bàyyam mi ngi war góor gi ba tey. Kon su boobaa balay sañ a takk am ñeenteel day fekk idda ja jeex, su ko defee seen diggante jeex takk. Waaye Malika yoon dañ ne bu dee talaaqul baa in moom sañ naa takkaat keneen, donte idda ja jeexut. Ndax talaaqul baa in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar. Am na mbokk mu laaj nikaaxu sirri, te mooy sëy boo xam ne dañ koo takk ba noppi nëbbu ko. Soo demee ci imaamu Malik daf ne dañ koy firi mooy dañuy yàq sëy ba duñ ci xaar posé. Moo xam sëy naa ndaw sa avant wala ñu sëy après, xaaru ci tàbbi ca ndaw sa. Waaye nikaaxu sirri moom lu ñuy fase la moo xam sëy naa ndaw sa, moo xam sëyuñ. Nañ ko firee mooy pas-pas ba rek la ñu daal di yàq. Sart nañ ci nag bu fekkente ne yàggut lool ba siiw, bu fekkee yàgg na ba siiw nag day génn ci nikaaxu sirri boobu dem ci beneen nikaax. Lan mooy nikaaxu sirri bokk yi? Te mooy sëy boo xam ne dañ koy nëbbu, mooy loo xam ne jëkkër ja koy takk moo ne leen soxna sii may bakka takk bu ko sama soxna yëg, mbaa bu ko diw ñoom yëg. Diw ñoom mooy samay bokk, wala samay xarit, wala samay am di jàmm. Su boobaa boobu sëy du dagan. Nëbb gi nag day ay nëbb yu bokkul. Su fekkee nëbb gi ci soxna si dongo ki ñuy bëgg a takk moo ne nañ ma nëbbal saab sëy, benn. Wala ki koy mayee moog soxna si ñuy mayee ak seere ya ñoo ko nëbb waaye jógewul ca jëkkër ja, wala ñoom ñaar ñi ñuy bëgg a mayee ñoo juboo kilifa gëy bëgg a mayee ca nëbb ga waaye yoonu jëkkër ja nekku fa. Te biñ koy bëgg a def waxuñu ko woon ñu koy seere, dañ koo def ba noppi ñoom ñu gisee ñoom ci seen biir waxtaane loola. Nga xam ne way seere yi fas nañ ba noppi, ñu door a yëg ne ñoom bëgguñu seenub say siiw. Kon sëy ba dana wér, ndax lañ ca bëggoon lépp am na. Ni mu amee mooy am nay seere, am na kilifa, kon du yàqu.